0: Kodibalaga risalata o.
1: Annabiwa Muhammadu.
0: Kodibalaga risalata o.
1: Annabiwa Muhammadu.
0: Ike atola komo ba Annabiwa Muhammadu. Ati awon ara le re atawon sabe re. Leri oro tan ba lo ninu subject ti ayasi. Ona ni etiology. Ima awon ti won study nipa kokoro. Ona ni ayasi. Itaso lakoko nipa oyin eleyi to mu mi naga wo nkan ti awon ni subject etiology ti won proof jade fun wa ninu mo ti won ti an fi so wi pe pataki la won awon ni nkan pataki awon lo nu gbo gege bi mo se so ni akoko oga agba professor ni Calvin Vizi odun mewa lo lonu gbo to fi study sugbon ka wo anabi wa muhammad kokoko nu le olonu gbo ko study ko lo wo nu kokoro olonu omi ko to sese man tin be lara omi eleyi na ni o ma fi proof fun a wi pe oluwa lo fi mo oluwa lo fi ye oluwa o na ni won so fun a ninu alquran ta fi ronse lanse suratul muliku oluwa ni bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فتور سمرج البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو عسير صدق الله مولانا العظيم تبارك الذي بيده الملك أما بيت تبي فولا وبا وغاوغو توغا جولو الذي بيده الملك إذا يكوي بوغو لا قطا قطا ورلوا وهو على كل شيء قدير gbogbo nkan lo si lagbara ati lese aladi ya lagalimo tawale ayata oba to da iku to si dae iyebuluwa kun ayukun asanu amala ko le ba ma deyin wo ta ni o sisere ninu yin wa wala azizul gafur waladi khalaqa sabwa samawati tibaqan ma tare fi khaliqir rahman min tafawutin oluwa ni emi ni mo da sama ni pele meje leyin lori ma tare fi khaliq ar-rahman min tafawutin eyin e wo seri abuku lara se mi olohun ba ni fariji libasara altara min futuri etun siju yin pada wo ke wo gbogbo se temi olohun baba se boye jeri abuku lara se olohun.